tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Rude lëka, polte lëka, grine lëka, ryshe lëka, humas bin, gamle bin, britske bi. Sagen e ma ju shtu a marien lyst, sanktan seven frongner, tusho bishle qille bek. Kampen pjölsen, sinsen, grefsen, tøyn, skøyn, vika, ila, vorenga, derlinga, Grønland, Ake Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg, Galgeberg, Galgeberg,

hører Radio Riks Oslo.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: mura for drap.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en vildmann.
1: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

0: Genesis with you.
1: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Kuban og Tese, for i kveld skulle de på bygda møte mor og far på barndomsgården sin. Han var en jævel på Oslo Børs, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på ku.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

0: I vår serie Kultur, historie på Nesodden har vi nå fått med oss Ann-Turi Ford. Du journalist og ikke minst skriver bøker, altså en forfatter. Du har skrevet flere bøker om forskjellige områder på Nesodden. Nå det Nesodden kirke. Hvorfor kastet du over akkurat Nesodden kirke?
1: Det fordi at i, om tre år så, så skal det feires 850-års jubileum. Det skal, vi vet jo ikke hvor gammel han men det... I 1975 så slo de liksom ned på 1175 som et årstall for kirkens tilblivelse. Så da tenkte jeg at det hadde vært gøy å lage en sånn praktbok. Det så mange fine bilder som tatt av kirken, og det så mye spennende historie. Og samle alt som finns som Nesodden kirke, og rydde opp og lage det tydelig og fint, og få de gode historiene fram da. Det var da min idé som jeg presenterte for menighetsrådet, og så syntes de det var en bra idé.
0: Ja, for det faktisk en av de eldste steinkjerkene i Norge.
1: Ja, vi vet jo ikke eksakt hvor gammel han men der 1175 jo et bra tips sikkert da. Cirka noe sånt nå. Ja.
0: Men vet du hvorfor den ble bygd akkurat der på Nesodden, som nå heter Nesodden kirke?
1: Ja, det jo, altså det var jo sånt veldig sentrum på en måte, altså på den tiden så var det bare kanskje 100, par hundre innbyggere, og det var jo løs gård, og så var det torget, og de gårdene som rundt der, de liksom navnene vittner om at det liksom et senter for, hvor folk møtes. Løs kommer av jodarhus, altså et samlings, et sted for folk, for, som av lyd, liksom, av kirkelyden, altså av folk, og så torget er jo altså et sted hvor det torg og hvor det sånn at det nok antagelig altså vi vet jo ikke hvem som har bestemt, og om det bønder som har gått sammen om å bygge en kirke, eller om det en bonde som har ønsket å bygge en kirke, men så sto det antagelig en trekirke først da, sånn stavkirke, enkel og grei kirke som kom på 1000-tallet, så men ja, de så det vel det som plasseringen, at det et veldig sånn sentralt, det det mest rike jordbruksområdet, og der det var flest folk, der folk møttes allerede.

0: Ja, du sier at det noen bonde eller noen har bygd den. Det klart, det ikke gratis å bygge en så stor kirke.
1: Nei, så det et mysterium på en måte. Var, ja, hvem gikk dem sammen? Hvordan, at det var et samarbeid, eller at det, liksom, lokale folk var med og bygde, det jo ganske sikkert, men det må ha hatt proffer utenifra. For steinbygging på en måte litt mer komplisert enn trebygging, og det, sånn at... Det må, og da var det jo klostret på Hovedøya var jo i full gang og da var det engelske så sånn det var nok liksom noen steinbyggere og det ble jo bygd steinkirker overalt sånn at det var folk som kunne dette her i omløp, så det ble nok hyret inn og det kan jo hende at klostret på Hovedøya var involvert på en eller annen måte da. For de hadde kommet jo til å ha interesser på Nesodden med fiske og forskjellige ting de eide jo veldig mye på Nesodden etter hvert.
0: Jeg vet noe mer om det var et skikkelig samarbeid mellom byggingen av Nesodden kirke og klosteret.
1: Jeg tror ikke det var at det var noe samarbeid mellom det, men at de var på en eller annen måte var involvert i munkene der. Men altså, det blir jo bare spekulasjoner, og jeg ikke historiker, så det jeg gjør å intervjue folk og undersøke og spørre og sånn. Så jeg har vært på befaring med en som blant de... mest de aller flinkeste arkeologene på steinkirker og kirker, det Øystein Ekerhold som i Nidarosdomen. Så han sa en del interessante ting. Han sa blant annet at når de bygde da, så ville de ha bygd kanskje en meter i året. Det det de har klart. For at mellom, når det blir høsten, så det veldig om å gjøre med sånne kalk... dette her de har imellom, kalkpuss, at det må dekkes til med høy og hard, det må ikke fryse, og det må tørkes langsomt. Så det var liksom kanskje, tok en 6-7 år å få bygd kirken, etter alt å dømme.
0: Ja, og når du ser på veggene i Nesodden kirke, det jo tjukke som, ja.
1: Ja, det var ja, en drøy meter, 1,20 eller noe sånt nå. Det heter kiste... Oh, hva heter det da? Det er i hvert fall opplegget at du lager to parallelle murer, og så mellom det sand og sånn leska kalk og sånne ting da. Så den står jo godt, den er solid, den holder en stund til.
0: Ja, vi må komme inn på det siden også, men det har vært noen branner der.
1: I kirken vet jeg ikke om det har vært noen branner. I prestegården har det vært i hvert fall et par branner, i den gamle, ikke den som nå... Så altså jeg driver jo å skrive boka, så jeg jo ikke helt ekspert enda, men jeg kan ikke huske at det har vært noen branner i...
0: Det lynnedslag.
1: Ja, lynnedslag var det, og de har ikke helt kommet. Jeg på 1806, jeg nå, cirka. Jeg har et halvt års permisjon fremta for å skrive, så jeg har kommet til sånn, begynnelsen av 1800-tallet.

0: Et langskip kalles jo
1: ja,
0: kirka.
1: Ja, skipet jo liksom der hvor menigheten sitter, det skipet, og så koret der hvor alteret og presten og sånn da. Så den jo en liten kirke, det ja. En enskipet kirke, men jeg vet ikke om lang vel, for det, den modellen, den på en måte engelsk, eller den sånn normannisk, romansk, heter den typen, den måten å lage kirke på, som alle de steinkirkene egentlig da, fra 1100-tallet og 1200-tallet.
0: Og selvfølgelig et våpenhus, skal bare mangle om det ikke var det også.
1: Ja, ja, ja. Det må bare, eller man, han, Øystein Ekerhold, da, han, det må ha vært det til å begynne med, men det jo ikke det som nå. For det som nå, har jeg lagt merke til, har en annen takvinkel enn kirken, men på bildet fra 1920, da har de samme takvinkel. Så det jo litt synd da, at denne vinkelen har blitt litt feil.
0: Har du sett noe på betydningen av kirka på Nesodden, også Nesodden kirke, for folket og hva den hadde å si for ja, oppveksten og utviklingen av Nesodden?
1: Det, det var jo kjempeviktig med en kirke liksom fram til vår tid, holdt jeg på å si, eller det jo fortsatt viktig. Folk gifter seg jo i kirken og døper unga sine, og det et ankerpunkt liksom fortsatt. Men det var jo kjempeviktig før, det var jo liksom helt om å gjøre, altså det var jo påbudt å gå til nattverd en gang i år, og det jo sånne ting da, sånn at det var jo liksom helt, det å ikke, det å dette utenfor der, det var ikke bra, eller det fikk konsekvenser for alt, for hele livet.

0: Men det å drive en kirke, det koster jo penger. Hvordan fikk de pengene til å ja, holde kirka i hevd?
1: Ja, det er det. Nå som jeg driver da på ferdig med 15, 16, 1700-tallet, det er jo ikke penger. Altså, det står det han siste nå, han sier han betaler penger for å være prest på Nesodden. Det koster mer enn det men han tjener. Så det har vært veldig fattig. Alle påpeker at det er så dårlig, og det er så fattig og sånn. Så ja, det er liksom ikke... Og det er bare kanskje 100 etter svartedauden, så tar det litt tid før det kommer opp i liksom folketall da. Så det er bare 100 eller et par hundre folk, så det er veldig størselig. Og så er det jo noen prester som ikke er helt har problematikk, personlige ting da. Og så er det noen som virkelig ordner opp. Sånn som han Ruge, han er virkelig en sånn som får gjort ting. Og så er det han som, jeg husker ikke hva han heter, men han som ordner med skole, som setter i gang skolen, hva heter han igjen da? Tode, nei, vent da, ja. Men i hvert fall det er en prest som er en helt fantastisk, som Thomas Rosing, han setter i gang skolesystemet, da, rydder opp og tar affære, for dette har gått sklidd helt ut. Så han donerer private bøker, og han gir av kollekten, og sånn, så blir stell, kom på stell, skolesystemet.
0: Og det å være prest, det å bli prest, hvordan var det på den tiden?
1: Ja, gud, jeg tror det er vel, altså tenkte folk som var akademiker, liksom hadde akademiker, liksom ønsker dem, det var, prest var vel kanskje, det første og beste. Nei, det var, du måtte jo ta presteeksamen, kanskje København eller i Oslo etter hvert, eller Kristiania etter hvert. Det vet jeg ikke så mye om da, men det er vel, ja.
0: Men de hadde prester, og de fikk prester, og det kom prester til Nesodden. Det blir jo også en prestegård, som du sa i sted, så det må jo ha vært et bra miljø rundt kirka.
1: I mange perioder så var det jo påbudt å komme på, eller altså det å gå på, i kirken på søndag var liksom, du måtte det. Sånn at, og da var det, jeg ser det var, i perioder så var det folk hadde seg brennvin og drakk og så greier inni kirken da. Det var det også historier om. Men miljø, ja altså, men det ser ikke ut som det er lett å få en prest på den perioden jeg holder på nå. Og det er liksom ikke de aller mest talentfulle prestene som kommer, eller, altså, det koster jo, du tjener jo ikke penger på, nærmest, altså, det står at det er ønskelig at han har litt formue, og sånn står det ofte i de, sier prosten, sånn der han.
0: Så det å være prest, det var ikke akkurat noe lukrativt yrke når du tenker på det å få noen penger igjen, men de hadde jo et budskap, og det var budskapet som kanskje betydde mer.
1: Ja, det er vel det. Det virker jo som mange er veldig idealistiske. Det er vel da som nå forskjellige motivasjoner til hvorfor folk blir. Det er jo ofte, de som blir prester er jo ofte prestesønner også, da. Jeg har lagt merke til det med sønnen av en prest, men det er jo sikkert mange som virkelig hadde sånt ekte ønske om å gjøre noe bra og formidle, liksom få folk... gi folk håp og tro.
0: Ja, og var det noe sånn håp og tro, var det noe som liksom ble plassert der, vet du noe om det, for å bli omvendt i kirka?
1: For å bli omvendt, det tror jeg, det var vel ikke den, det vet jeg ikke helt, men jeg tror på en måte, det liksom, alle trodde på Gud på en måte, på 1600-1700-tallet, så det var på en måte ikke noe spørsmål om, ikke, så det var liksom ikke den der, det kom vel senere med, liksom, ja, det å omvende folk og sånn, ja, haugianer, jeg har ikke kommet dit i boka mi,

0: Antørre for dette her med kjøp og salg av kirke, det var jo litt spesielt på den tiden.
1: Ja, det jo liksom, det var, for det var så mye kriger og sånn på begynnelsen av 1700-tallet, så da ble det, så kongen fikk dårlig råd, så han Fredrik den fjerde som bestemmer seg for at han kan selge, han får den ideen da, kan selge kirkene, så den som kjøper, første som kjøper Nesodden kirke, han Peder Ring, som han, han den som har vært lengst prest på Nesodden, 44 år, han kjøper den, men, og det, men den går da fra den ene til den andre i 120 år, til Maren Grisebø, Bo, hun er da enke etter han som kjøpte sist, og hun kommer da på tanken at hun skal selge til kommunen da. Så dit har ikke kommet, så de juicy detaljene har jeg enda ikke akkurat hvordan det foregår da, men jeg vet at det hun som selger den til kommunen. Men det, det var en sånn greie liksom at for å få inn penger til krigskassa rett og slett.
0: Ja, krigen, hvordan brukte de kirka under krigen, for det var den, det, det, også, det står om tårnene faller, det ikke sånn det noe som heter?
1: Ja, ja den, nå har jeg ikke kommet til krigen, som sagt, men, men jeg vet jo at han Asbjørn Bakken, han som var prest under krigen, han var liksom skikkelig sånn helt da, han gjemte våpen i, på loftet og gjorde, det er mange sånne fantastiske historier som jeg gleder meg til å skrive om med han da. Han flyttet jo fra Nesodden, så dro han til Asker, og så via han søstra til Kong Olav. Bare, som en sånn. Jeg tenkte, jeg samlet litt på sånne kjendis, sånn, jeg tenkte det var litt sånn morsomt i den boka, og det er ikke morsomt, men sånn, litt underholdende med sånne kjendiser, og, så jeg samlet på alt sånt nå.
0: Ja, har det kommet over noen spennende, artige historier når du har holdt på her?
1: Ja, skal vi se, altså, det jo mye spennende historier, altså, han, Ole Bull var fadder, blant annet, jeg har fått hjelp av, jeg har veldig stor hjelp av Espen Kjernskjæven, helt fantastisk researcher og historiker, eller lokalhistoriker og slektsgransker, og Harald Lorentzen har laget en flott sånn presteoversikt, men altså, det jo mye sånne fantastiske historier om de enkelte prestene, for eksempel, skal vi se, jeg bare ikke si feil navn her, han som heter Nils Joachim Bjerregård, han er prest fra 1786 til 1791, og han, Espen da, som jeg nevnte, han har liksom ergret seg over at i hans tid så er det bare så rotet i, det mangler ting i kirkebøkene og sånn, og det skjønner man jo når du ser regninga fra, han dør da, og når han dør så er det bare gjeld, eller det er mer gjeld enn det er inntekt, og han har en, blant annet en regning fra kjøpmann på Illgjerne for massevis av brennvin, så han har regnet ut at han har, det var 36 liter brennvin på 2 måneder, altså 4 desiliter per dag da, for hvis han, så det var derfor sikkert han rotet litt med de kirkebøkene. Uffa meg, ja. Men han var, hadde en så forferdelig kjærlighetssorg, så han hadde blitt forlatt av forloveden, så da han gifta seg aldri etter det da. Så det var sikkert det han, som var grunnen til hans ulykke.

0: Du nevnte tidligere også at det hendte at de hadde litt alkohol med seg I kjerka, dem som var innom også.
1: Ja, det var det jeg så på en, det var et av de brev, altså han Espen Kjernsheim, da han leiter opp brev og alle slags ting I arkivet, og der var det, nå husker jeg ikke hva slags kilde det var, men det var det at det ble sagt at det var veldig vanskelig, altså etter reformasjonen så var det jo litt vanskelig generelt, for at da alle prestene måtte jo forandre det de trodde på ganske mye sånn at det var liksom litt rare prester I stund og da var det så prestene var litt sånn, var på kroa I Oslo og sånn dem også og da sto det på en av de kildene at det var liksom mange som hadde med seg en at de hadde med seg brennvin I kirken på søndag og det var bråk at det var liksom vanskelig å få ørens lyd liksom da
0: Men det med orgel og det med prekestol og altertavler og sånne, har du noen oversikt over det når det gjelder en sånn kirke?
1: Ja, altså, mye av interiøret kommer på 1700-tallet, og det han som den store helten på en måte egentlig I historien om Nesodden kirke, eller en av de store heltene, nemlig han Müller, Peder Pedersen Müller. Han liksom rådmann, han slår seg opp. I Oslo, han egentlig fattig sånn til å begynne med, men han slår seg opp sammen med en kamerat og selger og kjøper forskjellige ting, og så blir han skikkelig rik, og så kjøper han Jans bruk, eller han eier det, han gifter seg til dem, men I hvert fall så begynner han å kjøpe masse eiendom på, I Bunnefjorden, og plutselig så eier han også Nesodden kirke. Så han og betaler for reparasjoner, for å holde på, det ramler ned alt, det trengs veldig reparasjoner, det regner inn og sånn. Så han ordner det, og sønnen hans kjøper den altertavla som fortsatt står der, og den tror jeg regnes som det flotteste I kirken. Da. Den det en veldig anerkjent sånn, dansk treskjærer, og det liksom den, husker jeg ikke hva det heter, men den teknikken disse her rosene, det sånn renaissance, veldig godt utført og veldig interessant og sånn da så han og han sønnen da som heter, husker jeg ikke hva han heter men sønnen til Müller, han ordner den prekestolen, den det var en enkel prekestol fra før, men han ordner den så den blir den blir liksom løftet opp og får den trappa opp og så får den malerier rundt av evangelistene da, og det taket med himmel og engler og, eller kanskje ikke engler og, ja, så det I løpet av 1700-1800-tallet så kommer de viktigste men døpefonten, den der antagelig fra starten den Klebersteins så den også sånn smykke da virkelig
0: Ja, det jo funnet en del gamle mynter og sånn også, når det har gravd litt og skiftet litt gulv I kjerka.
1: Ja, det var på 60-tallet, 1960-tallet, og dit har jeg ikke helt kommet enda, for at jeg planlegger om, dem nemlig på Kulturhistorisk museum, det som heter Oldsakssamlingen før, og dem nå, for at naboen min på Fjellstrand, han nemlig numismatiker og arkeolog og myntekspert, da. Så han har forsikret meg om at dem nå til sånn rensing og preparering og fiksing de myntene, så dem skal bli tipptopp til jubileumsåret da, så jeg tenkte at jeg skal virkelig ta en prat med han og få alle detaljer, all kunnskap vi kan få ut av de myntene skal jeg prøve å få mer enn det vi allerede har da men så, det har jeg ikke gjort enda, så jeg kan ikke uttale meg så veldig nøye om det nå

0: Når du lager en sånn bok og skal skrive en bok om en Nesodden kirke som også et klenodium og en attraksjon i seg selv, hvilke følelser får du når du driver med en sånn litt spennende gammel sak?
1: Ja, det ja, jeg veldig, jeg synes det kjempegøy, helt, jeg ble helt sånn der, jeg klarer ikke å, og jeg bare lyst til å gjøre det hele tiden, jeg må gjøre noen andre ting, ja. Men det helt fantastisk, og jeg jo døpt der, konfirmert der, mamma døpt der, konfirmert, gift, besteforeldrene mine, altså jeg virkelig på den ikke-engelske siden, så det veldig mange generasjoner bakover, og så det sånn ærefrykt, altså at... at liksom, ja, det har rommet min familie og vår alles familie, sikkert din også, du vel Nesodding, ja, og at det liksom, at det en viktig oppgave, så jeg prøver å være veldig nøye, og det skal bli en flott og vakker og pen bok, og med gull rundt, og vakre bilder, jeg har avtalt med han Leiv Bjerve, at han skal, de rålekkere bildene han skal med så mange som mulig, og ja, og så har jeg en fantastisk flink illustratør som jeg har avtalt med.
0: Det høres veldig spennende ut, og det ligger veldig mye historie og kultur i nettopp Nesodden kirke. Det andre historier du gjerne vil fortelle oss, Anturi Ford?
1: Jeg kunne kanskje lese bare starten fra, jeg vet ikke, kapittel 3. Etter 18 lange år som åndelig ansvarlig i det lille og fattige kallet på Nesodden, sogneprest Peder Ring oppgitt og nesten utslitt. Han begynte som Christian Ruges kapellan i 1746 og overtok sogneprestkallet som 34-åring i 1750. Ring danskfødt i Aalborg, tok prestutdanning i København og har en fortid som huslærer i Kristiania. Nå krever familien, kona Barbro Marie Høvik og de etter hvert 5 unga, sitt også økonomisk. Onsdag 4. april 1764 setter han seg ved skrivebordet i prestegården og forfatter et brev til sin stormektigste, allernådigste arvekong og herre, altså Fredrik den 5. Han betror kongen at byrdene på Nesodden trykkende og hans krefter avtagende. Især reisende over fjorden til annekskirken i Oppegård både krevende og skremmende. Overfarten truer ham med dødens skrekk. I hermetegn da. Peder Ring skriver til kongen nå fordi han har en idé til løsning. Han ønsker å overta kallet i Hobøl, hvor sogneprest Mikael Dyrhus nylig død. Og han, Peder Ring, han har da, det mange som ønsker seg bort fra Nesodden. Det noen få sånne stayere, og det han, Ruge, Christian Ruge en skikkelig stayer. Han 44 år, han på Nesodden, og klager ikke så mye.
0: Kollekt den gangen, det var vel ikke så mye penger ute blant folk, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke, altså den blir jo betalt av prosten, eller liksom det sentrale, nei, men det virker ikke, det virker som det, liksom de der som har litt sånn stå på vilje og sånn, som han Ring litt, og han Ruge, og han der med skolen, han Thomas Rosing, dem får liksom gjort noe, men de som bare, det mange som liksom blir oppgitte og bare klager over hvor lite penger der, og hvor lite, hvor vanskelig allting og sånn da.
0: Men du nevnte dette med skole, altså at presten fikk starta liksom i gang skoleutball, var det en kristen skole som ble starta i kirka, eller ble det et eget skolebygg?
1: Nei, det var vel omgangsskole, men det virker som presten kanskje hadde ansvar for at det var prestens ansvar, men at han før, han hadde ikke, det var på en måte ikke sånn skolekassa som man skal ha, altså jeg tror alle kommuner ble påbudt å ha skolekasse, dette da sent 1700-tall, eller tidlig 1800-tall, sent 1700-tall, alle skal ha skolekasse, de skal ha bøker, de skal ha ditt og datt, det har ikke Nesodden i det hele tatt, så kommer han Rosing og bare setter i gang, han har et folkemøte på løs, og alle er enige da, både folket og han, at nå skal de ordne opp, så han som sagt donerer noen private bøker, og setter i gang, altså det omgangsskole, men den har sklidt litt ut, så den settes i gang sånn at det 3 ganger i uka, og da går den fra gård til gård, at læreren bor på en gård, og så unga der, kommer dit til den gården da, og så flytter den til neste gård, så det blir 3 ganger i uka på hver gård.
0: Til slutt, Anne-Tøye Ford, vet du noe om kirkeklokkene? De litt spesielle.
1: Det har jeg, ja, det har jeg, så langt har jeg ikke kommet, men jeg vet at den, i hvert fall når lynet slår ned, så går den i stykker den ene da, så, og fra begynnelsen så vet vi ikke om det har vært en kirkeklokke, for da var det jo en sånn liten klokke, vet man, fra som var oppe på alteret, som ble ringt bare når man skulle til nattværet og sånn. Men så jeg vet ikke så mye om kirkeklokka egentlig da, enda, for jeg har ikke kommet så langt. Men at lyne slo ned inn, det kan jeg si, det på 1800-tallet. Og, men jeg har ikke kommet til 1800-tallet enda.
0: Men snart så det altså jubileum, du har skrivet jubileumsboka, og når den da helt klar, Ann-Turi Foyl?
1: Den skal komme ut liksom det år rett før jubileumsåret, som 2025, så den kommer november 2024, om to år da, planen. Og da skal den bli så pen, så den kan bli en fin julegave da, den jula.

0: MDG er skuffet over klimakutten I oljebransjen og vil kreve tilbake milliardstøtten fra selskapen etter krisepakken fra 2020 med gunstige skattebetingelser. Oljebransjen påpekker at klimakuttene var en anmodning, ikke et direkte krav. Det sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Østlandet for I kveld. Det kan også bli styrtregn og kraftige vindkast I forbindelse med tordenvær. Høyres fylkesråd for samferdsel I Akershus, Håkon Snortheim, kaller det parodisk at man stenger jernbanen en hel sommer, og det første som skjer når den åpner mer feil. Denne uken har vært store problemer med signalfeil I Oslo-området.
1: Snortheim mener at det politiske ansvaret fraværende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard svarer at de har prioritert mer penger til jernbanen enn det Høyre gjorde sist de hadde makten.
0: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyheten. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte 8 timer for å hente ham etter en natt med uro i hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser i evalueringen av leiren. Les hele saken på VG.no. Politiet har pågrepet en voldsdømt mann i 30-årene etter drama på Lindeberg i Oslo onsdag ettermiddag. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og fengslet i 4 uker. En mann i slutten av 40-årene er bekreftet omkommet i en sykkelulykke i Sørkedalen nordvest i Oslo i dag. Ifølge politiet er det snakk om en singelulykke. Gjert Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin portugisiske elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
1: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Det safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring om oss.
0: I studio Frode Sti, nyhetene for alle.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. En 15-åring dro hjem tidlig fra FPUs sommerleir på grunn av det han beskriver som omfattende alkoholbruk og festing. Moren hans kjørte i 8 timer for å hente ham etter en natt med uro i hytta. FPU sier de vil ta med 15-åringens opplevelser i evalueringen av leiren. Les hele saken på vg.no. Sverige oppretter en sløserikommisjon som skal finne måter å spare penger på i statsbudsjettet uten å øke skattene.
1: Den svenske regjeringen viser til at det trengs store investeringer i forsvar, rättsväsen og infrastruktur. Kommisjonen skal kartlegge statlige aktiviteter og utgifter fra det siste 10 året og komme med forslag til hvilke oppgaver som kan fases ut eller prioriteres annerledes.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Leverings- og produksjonsutfordringer hos to leverandører har ført til tomme tobakshyller flere steder i Norge de siste ukene. Blant annet Asko bekrefter at problemene har rammet butikker over hele landet. Leveransene skal være i gang igjen. Og vi tar med at Manchester United har spilt sin siste treningskamp før sesongen starter. Det endte med 2-4-tap mot AC Milan i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjert Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Stig, nyhetene for deg.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han er frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Last ut til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer mot spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Sti, nyhetene.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjært!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjert Ingebrigtsen sier han frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. En ny video fra drama på Lindeberg i Oslo på onsdag viser mannen som blir truet og blør i kontorlokalet. Tre er nå pågrepet for grov frihetsberøvelse, og politiet jakter en fjerde mann. Politiadvokat Erlend Halsbakke advarer om at spredning av slike videoer kan være straffbart. 5 år etter at Taliban tok makten i Kabul har kvinners rettigheter forvitret, advarer aktivister og FN.
1: Kvinner nekter skolegang og jobbmuligheter, og FN kaller situasjonen for kjønnsapartheid. I tillegg har nødhjelp til Afghanistan blitt betydelig mindre. Aktivister VG har snakket med frykter at verden vender blikket bort fra lidelsene til afghanske kvinner.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Gjerte Ingebrigtsen sier han frustrert og at trenerkarrieren går mot slutten. Han fikk ikke akkreditering til EM og måtte fra tribuneplass se sin elev Patricia Silva sikre finaleplass på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet begrunnet avslaget med safeguarding-reglene.
2: Alle kan gjemme seg bak safeguarding, men du må argumentere. Safeguarding i seg selv er jo ikke et argument. Jeg har bestemt meg for å gi meg som trener. I den grad det skulle bli endret på, så må det skje en endring noen plass.
0: I studio Frode Stig, nyhetene for Dahl.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.